0: 一号二六三房价四波到美丽的波导店，向来一个三元出名，有高元、电元、阿个霸王，你个的菜本嘛真多条。这当天是泡饭时间，你所收听是 FM 88.7欢迎广播电台。
1: ラジオ体操、みんな一緒にやりましょう。松陰寺体操、大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先までスンッと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。体を横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をねじります。

难的。足を開いて上体柔らかく斜め下に向けます。正面目そらし、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕で腹部の上を抱くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に移りましょう。手と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。